That's what I'm talking about. Time flies when you're having fun, especially when there's feel-good music, huh? Keeping you awake like a vroegochtend. 24K Mood, Maroon 5, this Sunday morning. Alright, so ons het almal daai een persoon vir wie jy kan bel wanneer alles skeef geloop het. Vir voorbeeld, net soos my manager, Evangelique, right? Of my oma. Ek hoef nie te veel te verduidelik nie. Hulle weet net. Hulle is die persoon wat opdaag, wat jou ondersteun en wat jou daaraan herinner, dat wat ook al gebeur, jy het nie alleen hoef te hanteer nie. Dis wat ek persoonlik in die liedjie hoor. So he took that feeling of loyalty and family and turned it into something absolutely massive. And that's why I decided, you know what? This should be your feel-good song this morning. It is Avicii.

0: It's Martin Garrix with Ed Sheeran. Repeat It. Tyler before that and Water on the Drive with Robin Ross. Takes us to 6 o'clock on the dot. Madeline Stan Rachmani Nis.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Martine Fourchier.
3: Pretoria môre 29, Rustenburg 28, Johannesburg 26 grade.
4: In Pretoria beweeg verkeer stadig by Solomon Mahlangu-Rylaan, dis in die rigting van Atterbury-Laan.
5: And in your sports, Lionel Messi is set to play his final match for Argentina. And Argentina also throwing the hat into the ring to host the 2035 Rugby World Cup.
3: Die polisie is op die toneel waar 'n multimiljoen rand se Mandrax laboratorium ontdek is op 'n plot in Skeerpoort in Noordwes. Die provinsiale polisiekommissaris is glo aan sake of die stuur van sake daar. Drie vroue en 'n Zimbabwese man is in hegtenis geneem. Hiermee saam is vier vuurwapens ook gekonfiskeer. Na verskuif ons die aandag na Limpopo, waar die polisie 'n saak van strafbare manslag ondersoek na vanoggend se kop-aan-kop botsing waarby 'n polisiemotor betrokke was. Die provinsie se woordvoerder, Hlulani Mashaba, sê die polisie was op pad van die Chilwabusiku polisiestasie en daar was drie verhoor afwagtendes in die voertuig. Hulle was op pad na 'n tronk in Toriando. Ses mense is dood, insluitend die bestuurder van 'n bakkie, drie polisielede en twee verhoor afwagtendes.
6: One awaiting trial prisoner sustained serious injuries and was transported to hospital under police guard. The Provincial Commissioner of Police in Limpopo, Lieutenant General Skeppers, has extended his sincere condolences to all the bereaved families.
3: En Gauteng het die Landdroshof in Boksburg geweier om borgtog toe te staan aan twee van die verdagtes in die moord op twee lede van 'n teenbende geweld eenheid en twee vroue in die Ekurhuleni metro in Augustus. Cheslin Collins, Jamal Meyer, Alvina Crawford en McFordden Ford word aangekla van die Augustusmoorde.
7: We respect the constitution, noting that bail does not amount to an acquittal. The matter will return to court on 1 December 2026.
3: Dis Gauteng se woordvoerder vir die nasionale vervolgingsgesag, Magaboke Moshatlole. Collins en Meyer bly in aanhouding omdat dit hulle is wat vasgevang is in beeldmateriaal van die skietery. En Annelies sê die burgemeester van Johannesburg, die metro maak vordering in die herstel van kragtoevoer in die middestad. Dit nou te midde van 'n kragonderbreking wat nou al dae lank duur, dis veroorsaak deur 'n ondergrondse brand in een van die tonnels by die middestadse substasie. En die taxivereniging Santaco vergader vandag onder meer oor die rekordhoë brandstofprys wat vanaand om middernag inskop. Terwyl ons wag om te hoor wat daar uitkom, sê passasiers is angstig oor die moontlikheid van verhoogde vervoerkoste, bestuurders ook hier se paar inwoners van Durban.
8: Taking a taxi from Malagasy to town is around 25, 28 rand. It's already kind of taking more than 2k from my salary and just increasing it will just be worse.
9: 50% of my salary out just for transport. How do I support my family if everything else is going up every other day? It's getting too hard.
3: En voordat ons by weersake uitkom, Spelsapalooza is in volle swang, as jy nou nog nie gehoor het nie. Het was vandag Rob se vrou Lea se beurt. Sy het al die pad tot by jy gekom, 10 vraag gekry, so dit plaas haar en my man Tian gelijk op in hierdie stadium. En ons wacht om te sien hoe ver Monet, vervaardiger Wayne se vrou, gaan vorder. Sy het gister gesê, ons moet net weet sy luister, so ons sal nou maar sien môre net hoe goed sy wel geluister het. Gepraat van môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm in Gauteng, Mpumalanga en Limpopo, Pretoria op na 29, Johannesburg 26, Polokwane 27 en Messina 33 grade, Mbombela 24, Skukuza 27, Rustenburg 28, Mahikeng 29 grade. Die dag se ander groot stories, jacaranda.fm.com, klik op news.